0: chā lōbō tāng gōngbā. Chāmbī chā kā lōbō tāng jāwān rōwā sū nāng gōng tāng mandāwī nāng zā tēng gā yu. Zātā ngī sā chā ngī sāng yōng ngī sā sē kā kī cī. Zātā lā ngā shē tē pā sā shē shē tā pā tāng. Sādō nyā wī nyā kā yu pā sā shē shē tā gā yu. Sādō shū shē nyā wī nē chē mā tē gōng. Zātā chā tā nī yī xiong ngī bāmbar chā pī nāng zā tēng cī. Zātā ngā sā jī tā shū sā ngā shē tē pā sā shē shē gā yu. Sādō shū shē nyā wī nē chē mā tē gōng. Chā dō kī pā ngō. Chā tsī tē pī dā chā cī. Zātā tīng yin jā wā ngō. Sē kā kī pā sā shē shē gā yu. Sū chā jī nāng zā tē rī lā chō nā hā chōng xiān pī. Nāng kū tāng mān dā wī nāng zā tēng gā yu. Sādō mā nī gōng. Zātā jī tā kōr sādō chōng zē dā pā ngō. Sō sō chā pī nāng zā tēng gā yu. Kā tī yin rī tā shē chēn lē shē pā jī. Zātā yā rī nē pō shē pī nē zā tēng cī. Sādō shū chēn nyā wī nē zā mā tē gōng. Nyō ngī sā nē pō wā ngō. Yō nā tē shōng nē pī gōng dā shī shē rōng. Nē pū shē cī. Nyū sā rō gā yu pī. Tē nā sādō nyā wī ngā sā tē pī ngā tī shī yin. Zātā jā jā nī yī sē gā chē rā nyō pōng rō wā mā sī. Sē gī yī pā nī trē lōng shē wā ngō zhōng lōng dōng wā. Sādō mā nyā gōng tī yī jā dā nē pī sū chō rō pā tāng zā shī lā nyā wā rō wā. Pē nā pā pā tāng chē pā shū sū dē zhē mā dē wā nē pā tāng nī mō gu pā. Shē wī gōng sā jū tī shē gō nōng mā zā wā jōng mā gōng pā wōng gu pā sū chē nē sā tēng gā yu.
1: Zātā dēng bō yō mē tā shē shē tāo. Tāngdē dē chāo bē zātā lā shē yōng nē tā shē shē cē. Dī shē yī nāng cē tōng chē chū gā shī gī tō nē, zātā dē yī dēng lū rāo zōng dēng kē shē tō. Dēng lā pū sō tē bē zātā nīng bā lā shiam sā gī chē chū yō tē. Jāo ngū chūng tō wā tōng, shī nā māng bō shē yō pār, kē shē mē bā mā sē hā chūng dēng pār. Zātā jē tēng ngū jā chē lā kuē nyāng bā tōng, cāo tāng pār, dō bē nāng cē yō pār, zātā jēng dā nē chūng zā wā tōng, tēng ngū cāo tāng pār. Xīnā māngbō xie yō pār, sō sō chāo bā tōng, dā bē nāng zā mē pār. Dā nē yī chē chū kē tē, chē yī sē bē nāng zā yō pār. Mī ngē jū chē zā tē jē tē nē tōng bā tāo qiāng bō chē bā tōng. Tā nā tē nē yī ndēng tē, qiāng qī tōng, gē rā sā bāo chāo yō pār. Zā tē yē wē nī jē rāng xiong chē chī yō bā tīng rīng wā tōng, tā nā māng dō yī cāng bā lē pār. Zā tē jē xiāng nē yī qiāng mī nē, tāng zōng yī chē tōng bā sō yō. Zātā dēnbō mē bē shīr, tēngwī jē shē yī zātā chē wā mā sē, tā tāo rīng wā tōng, tēngwī tō mā mā nyōng pār. Zātā dēbā chā bā tōng, jā chū chōng wā mā sē, tā tā nē bā tōng, kuē nyāng bō mē pār. Zātā jē tēngwī dēn, chē mī tōng, dāng sā yuē bā mā sē, sā tā tuān bē, chē sē yē bō yuē pār. Zātā jē tēngwī sē, tō mā mā nyōng bē, dē shī tōng, chā shē sē dēbā yuē bā tōng, tō mā mā nyōng pār. Zātā ndā nē yī sādō sō sō yīng bā tōng, gāb rī sādō dā bē nāng zū tuān bā mā sī, qī yī qi wāi nian kā yuā pār. Zātā dīng dā rōng pō rī xie bē zī xī qi zhē mē pār.
0: Dāng bā, dāng dū qi rā jī nian qi tē gā zōng gui bī kā tē xā tā, zhō rōng jī dī gāng tōng tā xie gā qiā qiā qiā mbōng bā jī, gāng jū nian rōng jī nian kā mē bī sā qiā tō sā lā xie gui bā tāng, zhō rōng tāng tā jī zhāng rī nā tē zhāng jī yā bā yu lā, zhō rōng kī xiāng tā dē mō rōng. Tā kō chī kōyī lā tā shū xā gui bā tāng. Lā bā tā, tā rīng chōng rōng nī tā pī rū kē tāng rā wī rā lā tōng nō xā gui. Rā tī rī, dāng dū chē rā tuān pī ngā tī yāng pī. Gā tī rā tī rī tuān chī, nian sū nian bō xā gui. Gā sān dēng gā, kuē nyāng pī sā chā tō sā dēng gui bā tāng. Dāng dū yu bā tāng, sā dō pōng sū mōng bō tē pī rā xiāng tāng, zhū rōng. Zhū xā sū sā gā jā mō rōng, nāng shī rī jī kē chēn chī sōng bā rā. Gā tī nāng kā tāng mā rā wī rā chā bā tāng. Do tang nang pa shu ji la to yung wa su xie zi. Nian rong de nang du che re tuen nye yue pa sa xie xie ge yue. Ga de ra zha xiu che rong ro wa tang. Nang pa tang do su tang te ka. Nang du che re tuen nye yue bi nga di yang bi. Gong ju nye yu xia gu. Nang du che re la nye yu xie ta na. Gong du nye yu xie pa tang ra wi. Nang du che re yu yong si ye yu nye je che de chi gu pa tang. Nang du che re nian rong de jia ka. Gong ju nang du che re ji yu xiu tang. Te xiong de nye bi. Ka shu jie shu nye nye, re zi yi shu sen zi gu ba tang. Ka ce ji to na de zong ji yao ba tang. Ka ce nyun ju zi gu ba li, nian yu xie ka, nang du qi re ju si re xiong de ten ni zhuo jie mi. Re tong de ye gu de xue jie la ga wi zhuo po cu, re ke de ga jia ka. Zhu rang xiong ji, qi lu yu lang tang, qi long ji gu qi, qi nan zi sa su se, ga san dang mi rong. Ka de re ke de ye gu la xie ka, dao me le ba, nang du qi re tian ba tang, dao dao ki ci. ये को वा छु ngatra ma xie ba ni ba de qin ni la zhe song xue di xiang sa ji cha de ni you xia ta zong gu di nong zhe na chu yan de di 当都去了天吧。

Re kone ngarang tsi, ti jingga tsua korum tol tani chotsil ngayamba kan daka ke tskhande, nopa zog yoni nandingi tandanir jingxi ta kongri de tanga ngotlo nirla, ta tskhaja ndo tani vse na, rashil tsikr sawa tongshi goma marlo kongri se jina, kilpa gib de tang songvi, jenchul kib shatab khanda tangrila. Tana dato yung kandra shini songchib ra yilzibe kogu ser na, yendong kib tsgani lika shil khintang, kalu wa, likha ngayasulpa, lipung jondar lar gawi ma, ngil dam kib che wamil. Dōtāng mānāg pīn nājūn, chamjil lā kēlsik nēzā yō pīm mā, dharmā tāng gēngguñ sūg nā kēlsik nēzā pōnyan chē pīm mā tsukhi nō tāp kā, jīn tā kēlpā gāp dē sōng tēn dē, dōdūl nē chakzā nā rā gā yīng nā dōdūl tāng nēl nāng zhā yā, līnam gā tūg nā nī, shā tāp yīg pū chō jūn dā dō gā nā hā chāng kēchīn dē zī yīng tēng kā lī yō kā.